0: se asama aduma ninja e ko ese okwa koloki yesu christo eti no ye ni se ye di yesu ye di ni ko se ni dem eno pa e ko kese eno do tu ani se olo bi yesu christo se ni e be ya so to mi sori fra o tu mi pia bo ti hey but bible se o tu ko ko to su ba ku ho mi enu ho
1: kita ese
0: but yesu christo e to su mi enu eni e ka na memu yesu christo e to su mi enu eni baby ala so asaye ye